0: eta minimal eta heula Kang Web kitunya. Kantengan lamun misalkan urangna anu tiasa punten tiasa nonton mainkan alat musik malah jadi demonstrasi payunan anak gitu Kang Web.
1: Kawih kaulinan nyaeta kakawihan barudak atawa kawih murangkali mangrupa sabangsa kawih anu biasa dikarawihkeun atawa dinyanyikeun ku barudak nalika arulin. Boh arulin di jero imah, saluaran imah, atawa buruan dina keur kaayaan caang bulan, atawa oge dikawihkeun di mana maranehna biasa arulin. Rakitan kakawihan barudak mangrupa lalaguan balarea anu sifatna anonim. Biasana tara sarua tiap wewengkonna sok aya bedana disaluyukeun jeung alam sabudeureunana.

Ari kawih murangkali geus jarang dilagukeun ku barudak. Komo ku barudak anu dumukna di kota-kota geus arang langka anu arulin bari kakawihan. Alatan kapangaruhan ku lagu-lagu anu leuwih populer tur modern, padahal upama ditengetan dina rumpakana, teluyu jeung umurna atawa jamana. Tapi barudak anu dumukna di pasisian atawa padesaan meureun masih aya anu ngawihkeun lagu-lagu kawih murangkali. Salah saurang pangatik anu aya di hiji sakola di Kabupaten Bandung nyaeta Ibu Dedeh. Ngarasa miris lamun barudak tepi ka mopohokeun kana seni tradisi khususna kakawihan murangkali. Kukituna Ibu Dedeh ngabogaan cara pikeun ngawanohkeun deui kawih murangkali ka barudak sakola. Cing, kumaha ketakna Ibu Dedeh dina ngawanohkeun

Wewengkon Jawa Barat, ngawengku ku dua kelompok, nyaeta kelompok tarian klasik jeung kelompok tarian kreasi. Tarian klasik nyaeta jenis-jenis seni tarian anu masih kene kental kana tradisi nu biasana dipidangkeun waktu dilaksanakeun upacara-upacara adat. Contana wae, tari klasik diantarana tari badaya, tari kandagan, tari topeng jeung bangreng. Sawatara tarian kreasi nyaeta jenis tarian anu geus diluyukeun kana kamekaran anyar nuturkeun mekarna jaman jeung kabutuhan masyarakatna.

salah sahiji contohna nyaeta tari jaipong anu leuwih loba dipikaresep ku masyarakat khususna di Jawa Barat. Warta pamungkas. Istilah sintren asalna tina dua kecap, nyaeta sinyo jeung trenen. Sinyo hartina pamuda jeung trenen hartina latihan. Jadi, sintren harti sagemlengna nyaeta pamuda-pamuda anu keur latihan kasenian. Cara ngamainkeun sintren mirip jeung sulap. Saurang penari awewe mimitina ngagunakeun pakaian sapopoe sabada diasupkeun kana kurungan hayam. Butuh waktu anu telila, pakaian penari eta geus ganti ku pakaian pikeun nari. Kasenian sintren geus jarang dipintonkeun, sok sanajan kitu eta kasenian dijadikeun salaku seni tradisional nu mibanda ciri khusus anu sumebar di wewengkon Indramayu. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Warta Pro Opat.
1: Situ Gunung Sukabumi jeung Masjid Kubah Emas Depok. Situ Gunung kaasup kana kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango anu lega. Pikeun ngurilingan eta situ bisa ngagunakeun parahu dayung. Di Situ Gunung nu aya di suku Gunung Gede aya harta karun anu kapendem. Situ Gunung perenahna di Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Di eta tempat aya sababaraha vila anu bisa digunakeun pikeun mondok. Salian ti eta, lamun hayang leuwih deukeut jeung alam, aya oge area perkemahan pikeun kulawarga. Pikeun ngarasakeun suasana peuting di jero tenda, tangtuna dibarengan ku sorasa satuan leutik tur hiliwir angin. Masjid Kubah Emas nu aya di Kota Depok jadi salah sahiji ciri wisata anu endah. Lain ngan ukur kubah anu dipasieup ku emas, tapi oge sejena saperti relief hiasan anu aya di tempat imam sholat, pagar anu aya di lantai dua, kaligrafi nu aya di nalalangit masjid, mahkota pilar masjid nepi ka lampu gantung anu perenahna di area utama masjid. Masjid Kubah Emas anu legana 8.000 meter pasagi bisa nampung leuwih ti 20.000 jamaah. Anu datang ka Masjid Kubah Emas diwajibkeun make pakaian anu sopan jeung nutup aurat. Barudak anu masih leutik teu dimeunangkeun arasup ka jero masjid, alatan bisi ngaganggu ka jamaah anu keur ibadah. Salian bisa ngalaksanakeun ibadah di eta masjid, bisa oge ngalaksanakeun kagiatan sejena saperti swapoto di palataran masjid. Pangwangunan Masjid Kubah Emas diapukahan ku Hajah Dian Juwariah Maimun Ar-Rasyid, wangunan agreng anu ngagambarkeun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mun sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Pesisir Pangandaran pernahna aya di Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Jawa Barat. Mangrupa basisir legendaris anu kesikna lemes jeung cai lautna bersih. Karakteristik basisirna anu tara jeung caina herang sarta jarak antara pasang jeung surutna lila. Satukangeun cagar alam Pananjung nu beunghar ku flora jeung fauna, basisir Pangandaran oge mere kasempetan pikeun nitenan moncorong jeung surupna panonpoe ti hiji tempat anu sarua. Salian ti eta, mibanda alternatif mangrupa atraksi basisir saperti windsurfing, scuba diving, snorkeling. Naik parahu nyebrang ka pasir putih, sarta nitenan karang jeung rupa-rupa lauk hias di jero laut. Warta Pamungkas. Kawah putih anu aya di puncak Gunung Patuha Ciwidey Bandung Kidul, kajojo pisan di Bandung. Kaendahan sarta kawahna mincut para wisatawan pikeun ngajugjug ka tempat eta. Sepanjang jalan ngajugjug ka kawah putih, baris disuguhan pemandangan tutuwuhan anu nambah sejukna tempat eta. Kaendahan alamna, pepedut anu kandel jeung cai kawahna anu katempona bodas kabiru-biruan. Cai nu aya di kawah bisa robah-robah rupa gumantung kana suhu cuaca jeung gas sulfur anu aya di dinya. Bisa budurna eta kawah, lolobana tatangkalan anu pae, anu ukur ngesakeun tangkal jeung dahan wungkul. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina

adat Sunda anu dicutat tina filosofi sasatoan aya anu disebut imah adat tagog anjing anu hartina anjing nagog. Upama dititenan loba pisan bedana jeung imah adat sejena. Salah sahijina nyaeta pondasi wangunanana anu teu pati luhur jeung dina taneuh aya kai pikeun nahan imah. Dina bagian suhunan wangunanana segi tilu, ngahiji jeung wangunan imah anu wangunanana segi panjang, manjang ka bagian tukang. Di teras aya sorondoy anu mangfaatna pikeun ngahalangan cahaya panonpoe sangkan teu panas. Jenis imah eta masih bisa dititenan di Garut, Jawa Barat. Warta Pamungkas. Imah adat Sunda sebagian dicutat tina filosofi sasatuan sejena nyaeta julangapak anu mibanda harti manuk anu keur ngapak jangjang. Hal eta bisa dititen tina posisi suhunan imah anu lebar ka sisi bagian kenca jeung katuhu saperti manuk anu hibar. Bahan anu digunakeun pikeun ngawangun eta suhunan nyaeta ku eurih, injuk jeung daun rumbia. Sok sanajan ngagunakeun bahan anu ala kadarna, eta imah tetep aman jeung moal bocor dina usum hujan. Dina bagian suhunan aya palengkep anu siga wangunan cagah gunting atawa capit hurang nyaeta pikeun nyegah cair rembes ka jero imah. Imah julangapak bisa ditempo di kampung-kampung adat anu aya di wewengkon Tasikmalaya jeung Kuningan saperti Kampung Dukuh jeung Kampung Naga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Kata Pro Obat.
1: Salian kasenian-kasenian tradisional di Provinsi Jawa Barat oge aya seni sastra daerah, nyaeta seni sastra lisan, aya oge jenis sastra tulisan. Sastra lisan ngewengku carita-carita rakyat, dongeng, legenda, mitologi, sedengken sastra tulisan aya dina naskah-naskah kuno. Di wewengkon Jawa Barat, sastra lisan dijieun dina wangunan pantun. Pantun nyaeta puisi anu diselang sekar jeung obrolan kitu deui leunjeuran caritana. Pantun dibawakeun ku juru atawa tukang pantun. Biasana wangunan sastra pantun eta dipidangkeun pikeun mirik upacara-upacara adat. Warta Pamungkas. Ucing-ucingan biasa disebut meng-mengan atawa aya menyebut ucing udak. Dimimitian kucing ciripit, suwit atawa hompimpah pikeun nangtukeun ucing. Sabada eta anu ucing baris muda glawan nepi ka beunang, saterusna anu beunang langsung jadi ucing, sawatara pamaen nu samemehna jadi ucing bebas tina tugasna. Dina versi anu beda, lamun pamaen beunang kunu jadi ucing, baris jadi baladna dina ngabantu ngudag pamaen sejena nepi ka kabeh pamaen beunang ku jadi ucing. Ucing-ucingan dimimitian deui ti awal. Sababaraha model ucing-ucingan di masyarakat Sunda, diantarana aya ucing sumput, ucing tihang, ucing sarung, ucing babet, ucing kup, ucing bol, jeung ucing magog. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, simkuring punia Iswara, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Bro Opat.
1: Upacara Tingkeban nyaeta upacara anu dilaksanakeun dina mangsa kakandungan 7 bulan. Hal eta dilaksanakeun sangkan jabang bayi anu dina kandungan jeung indung anu rek ngalahirkeunana baris salamat. Tingkeban asal tina kecap tingkeb anu hartina tutup. Dina upacara tingkeban biasana dilaksanakeun pangajian, maca ayat-ayat Al-Qur'an, surat Yusuf, surat Luqman jeung surat Maryam. Bisa gedengin eta disiapkan oge pancaraken pikeun upacara ngamandian ibu hamil, anu utama nyaeta rujak kanistren, anu esina 7 rupa bubuahan. Indung anu keur ngandung dimandian ku 7 urang kulawarga deheus, tur dipimpin ku saurang paraji. Ngagunakeun 7 kebat samping batik, ngamandianana make cai kembang 7 rupa. Warta pamungkas. Upacara reuneuh mundingeun dilaksanakeun lamun aya awewe anu kakandungan leuwih ti 8 bulan, malah aya anu nepi ka 12 bulan tapi can ngalahirkeun keneh. Hal eta di masyarakat disebut reuneuh mundingeun. Eta upacara dilaksanakeun supaya eta awewe anu kakandungan sagancangna ngalahirkeun. Dina lumangsungna eta upacara, beuheung eta awewe dikangkalungan ku kolotok jeung dituntun ku indung beurang bari maca doa tur dibawa ka kandang munding. Lamun di eta tempat teu aya kandang munding, cukup ku ngurilingan imah anu lobana 7 balikan. Awewe anu kakandungan laku lampahna kudu siga munding ka asup niruk sorana bari dituntun diabring-abring ku barudak bari marawa cameti. Satuluyna ku indung beurang di mandian, terus dibawa asup ka jero imah. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Dah kuring igel-igelan jeung ceceleuweungan. Barudak awewe lalaki rame areak-eakan salusurakan. Sawareh pating corowo. Mang dip-dip gelo, mang dip-dip gelo. Ari kolot-kolot nu ngaregrek di kajauhan. Tekenat karo godeg bangun nu hareraneun pisan. Malah nu narangtungna rada dareukeut mah kadenge alistighfar nyarebut jenengan Allah. Deuh, karunya teuing ngora-ngora tur kasep. Ari taeun but kurang saeunan. Ceuk bi aning nu nangtung teu jauh bari ngusapan dadana. Tapi kuring teu paduli, mangsa bodo. Kuring teu rek ambil pusing, rek disarebut gelo, rek disarebut kurang saeunan. Da kuring pribadi mah nikmat pisan igel-igelan jeung tetembangan teh. Padahal maranehna oge mun mangih kabungah jeung kanikmatan teh. Rea nu sok rereng kenekan jeung hahariringan, tapi tara disarebut gelo. Komo make disaruakeun mah? Naha, naon bedana jeung kuring? Padahal sarua makhluk pangeran. Moal gara-gara kuring igel-igelan jeung tetembangan, mun teu mangih kabungah jeung kanikmatan paparin pangeran. Kulantaran kitu kuring teu paduli, kuring terus-terusan ngigel jeung ceceleuweungan. Kuring lain ngaji kosar, nyabiko nyakasar. Kuring lain ngaji dosar, nyabodo nyasasar. Tapi kuring ngaji gosar, digogo bari disasar. Ngaji rasa bodo. Ngaran kuring Dipa, sok didip-dip-dip-dip. Tileuleutik ngaran Dipa teh, bejana hartina Dipa teh taimuning. Kungsi ku kuring ditanyakeun ka emak, basa anjeuna aya keneh di kieuna. Kieu walaranana teh, rea jelema nu ngaranna Alus, upamana Haji Sobar, tapi manehna barangasan. Haji Makmur, tapi hirupna kekerehet. Raden Darmawan, tapi koretna udubilah. Kamu sapir oge, kolu ngusir. Nyakitu deui aya nu nyieun perusahaan rik-rik gemi, tapi nu boga nanya awun tah nyarucah. Aya nu nyieun ngaran gedong repeh rapi, tapi ripuh, da usaha teu kaur ku pasea. Tah, nu matak awak mah di ngaranan teh Dipa. Nya, Dipa teh taimuning, barang kotor luyu jeung asal manusa. Tapi muga-muga kumake ngaran kotor teh jadi sabalikna, awak jadi jelma bersih hate. Waktu umur kuring ningcak 10 tahun, mak teh pupus. Sapupusna emak, bapak curuk-cerek bae. Eta bae nepi ka kuring bujang teh ngalaman tilu inung tere. Ari inung tere tea, rerea namanya gitu. Tapi kuring teu ngaleungitkeun kana kanyaahna. Kuring disakolakeun jeung dipasantrenkeun. Najan ukur tamat sakola dasar jeung hatam Quran. Waktu kuring disapih ku bapak jeung ku inung tere, kuring teu boga naon-naon. Lungah lingeuh teu buguh gawe, rek tani teu boga sawah, rek dagang ge teu boga modal. Hirup di lemur asa sundul, dunya asa jadi heureut. Beng, kuring init milu jeung batur usaha kapeuntas ka Jambi. Tapi najan cenah di Jambi teh rea duit. Ari keur jelema bodo cara kuring mah, di mana-mana oge sarua bae. Eta bae dagang es genep bulan teh ukur boga saongkoseun bali ka lembur. Hiji mangsa kuring diteang ku Mang Haji, paman kuring adina bapa. Anjeuna nganasehatan, kieu pokna teh. Ditenyokeunana ku emang, ujang teh bangun teu maju-maju. Maksud teh dina kahirupan, di dieu susah, dipeuntas oge susah.
Cih ayeuna mah turutkeun omongan emang. Ti ayeuna Ujang kudu ngisat diri. Ujang gerak meresihan awak. Moga-moga Allah maparinan pijalanan Ujang mulia. Kumaha carana mang? Hoyong tika pengkar abdi teh. Syukur atuh. Ari aya karep sorangan mah leuwih utama. Kieu carana? Sakumaha anu dilakonan ku emang? Basa emang geur prihatin kawas Ujang ayeuna. Mimiti salila 40 poe Ujang kudu mutih. Hartina teu meunang ngadahar naon-naon. Iwal ti cai herang jeung sangu. Ari sanguna memeh didahar teh kinyuh heula ku cai. Tamat eta gerak mani unggal tengah peuting di balong sarta maju ka hareup. Hartina peuting kahiji di balong nu pangdeukeutna. Peuting kadua maju dinu ditueunana deui jeung saterusna. Beuki jauh nepi ka 40 peuting. Omat ulah kapangih ku jelema. Sanggeus tamat sarta teu aya halangan naon-naon. Ujang kudu nutup maneh di kamar. Ulah kaluar-luar sarta kudu mati geni teu meunang dahar teu meunang nginum saminggu lilana. Mun anu sakitu henteu batal, insya Allah sagala pamaksudan Ujang baris dikabul. Tuluy Mang Haji teh miwarang nyatetkeun bacaan-bacaanana sarta kudu diapalkeun. Poe isukna oge kuring geus prung ngalalakon papagah emang. Malah matuh oge henteu di bapa tapi di bumi anjeuna. Nuka hiji nyaeta mutih 40 poe tea. Berkah teu aya halangan harungana naon. Tamat. Nyakitu deui nuka dua. Mani unggal peuting di unggal balong teh. Tekung si pangih jeung jelema. Kari anu beratna nyaeta ngaringkep maneh di kamar bari mati geni. Sapeuting dua tilu nepi ka peuting kalima mah ripuh pisan. Panas bayeung yang peujit asa karerap. Keselna lain lumayan. Sapeuting teh ngan henteu asa 10 tahun mah titinggalian rupa-rupa. Pika sieuneun, pika seurieun, pika rujiteun jeung rupa-rupa deui. Tah dina peuting kagenep rupa nama tanaga jeung nafsu teh geus beak. Awak tiis jeung panas teu hareudang, teu halabhab, teu lapar. Hate manteng kanu hiji. Titinggalan nu teu pararuguh teh teu aya deui. Langit pinuh ku bentang nu tingkariceup. Cahyana aya nu hejo, aya nu koneng, emas, kayas, bungur jeung bodas malati. Ting sirorot maruragan kana sirah. Tiis nikmat teu aya babandinganana. Peuting katujuh awak geus teu bisa walakaya. Hate pasrah kanu kagungan. Jempling teu aya nu kadenge, teu aya nu karasa. Tiis dingin paripurna. Suwung nu aya ngan kaakbaran nu maha kawasa. Katinggal leungeun Mang Haji ngarampa dada kuring. Tuluy tongong leungeuna diantelkeun kana liang irung kuring. Lalaunan awak kuring ngangkat. Pung ngapung beuki lila beuki muluk. Mang Haji katinggalna beuki leutik. Nepi ka lesna pisan. Buus kuring ka karaton Sigrong. Ulang-ulang nu ngajaga kabeh marere hormat. Kuring lempang di tengah-tengah barisan mojang garilis anu teu eureun-eureun ngalawuran kembang malati ka kuring bari rampak ngarawih sorana halimpu angin

pasar, tapi kuring ngaji gosar, digogo bari disasar, ngaji rasa bodoh. Guru dul para gegede numapag, kuring didehuskeun kanu boga karaton, pamaget anu linggih dina korsi gading, estu matak serab dingana, lain bae panganggona anu hurung herang sarwa hejo, tapi pamenteuna hurung mancur pinuh ku wibawa jeung komara. Anjeuna ngahiap-hiap miwarang kuring ngadeheusan, kuring didiukeun milu hempak jeung gegedean anu caralik dihanapeun di payuneunana. Breng isi-isi teh rampak ngarawih, pok-pokanana persis saperti anu dikawihkeun ku mojang-mojang tadi. Jep nu ngarawih, jung raja ngadeg, tuluy lungsur nyamperkeun ka kuring. Ceg pananganana duanana nyepeng kana sirah, bari deku anjeuna niupan mun-munan, tuluy sasauran ditompokeun kana ceuli. Muga hidep sing jadi jelema soleh, keun ku eyang diaping dijaring. Ari nyah beunta, kuring pohara kagetna, dagening keur pada ngariung-riung. Kadenge hawar-hawar bapak kuring nyarita ka Mang Haji. Lain atuh Ki Haji, kumaha mun urang inuman citajen bae sugan budak teh? Ulah kak, kapalang, kapan ngan sababaraha jam deui bae? Moal, moalna naon? Nya, kapan geus sakitu ripuhna? Malah kapan tadi mah sugan teh geus tuluy. Bisi kuma onam kakak mah, sieun katempuhan ku indungna. Ngadenge kasauran bapak kitu, kuring maksakeun imut. Atuh da kapan emak teh geus lila taya dikieuna. Tapi Mang Haji kekeuh teu mikeun. Najan mikeun oge, kuring nu moal daek. Atuh da ceuk kuring ge tadi, ayeuna kuring teh geus teu ngarasa halap-hap, teu ngarasa lapar, teu boga-boga acan parasaan. Komo make aya kahayang mah. Gelendung magrib, kawas nu papaheula pada hayang ngahuapan citajen kuring. Mang Haji nadahkeun pandangan kaluhur, bari ngucap, alhamdulillah. Saminggu ti harita, kuring geus jag-jag waringkas deui sakumaha sasari. Saminggu deui kidinya, ka kuring aya nu ngajak nganemer ka Jambi. Beng kuring ini deui ka Jambi ngadua kalian. Kunu boga duit pohara kuring dipercayana. Kauntungan kawas nu dikedukeun bae. Sataun borongan teh kakara angeus. Kuring balik ka lemur teh rebo ku babawaan. Barang sifat nyamu, wol mah wol, aya 5 koperna. Barang-barang emas perhiasan aya 2 kilona. Duit ngan teu pinuh bae sakoper. Tepi ka lemur ngeneh kopoean. Kuring kawin, kabeh babawaan dipasarahkeun ka pamajikan. Sanggeus misahkeun keur bapa jeung Mang Haji. Itung-itung pamulang tambah kana kahadianana, malah inung tere oge disalinan ku perhiasan-perhiasan. Pohara aratoheunana, pamajikan teh koloteun, make meuli imah, sawah, meuli balong oge aya kana tiluna. Komo doma mah manigareyek. Hiji mangsa karek pisan aweh salam ta salat subuh, aya sora kana ceuli mani atara pisan. Hidep teh lain rek jadi jalma soleh teh ya. Sumuhun, rek diiraha ngamimitian. Raraosan mah parantos, nya rarasaan wungkul. Tipoe ieu nya, mangga. Bedahkeun balong nu girang, pilihan laukna nu galede, tuluy bawa ka pasar, ditah mawa nama kanu sejen,
buruhan bae sing peryoga. Mangga, sasauran sareng saha akang? Cek pamajikan nuges nangtung dina panto musola. Ah, teu nyarita jeung sasaha. Gening, geus, tong rea cacarita awewe mah. Anggur sadiakeun ci kopi, akang reka sawah. Sanggeus dangdan jeung rengse ngopi, kenseling kuring kabalong. Der ngabedahkeun dibantuan ku barudak tatangga anu disampeuran sapanjang jalan. Pamajikan mah teu nyahoeun kuring ngabedahkeun teh. Laukna diakut dina karamba ka pasar aya tilu tanggunganna. Nepi ka pasar ceuk nu nelepon kana ceuli teh kudu dibagikeun ka nu teu baroga jeung ka tukang baramaen. Nya dibagikeun aya nu dua, aya nu tilu. Pohara aratoheunana. Narampananana oge rereana bari ngadaregdeg. Tayohna bawaning ku atoh. Kacipta ku hate mana teuing narikmateunana engke ngadalaharna. Atuh da meureun. Saumur-umur kakara rek ngadalahar lauk pungkil. Hate kuring jadi kebeku kabungah jeung kanikmatan. Lantaran geus bisa mere ka bungah jeung kanikmatan ka sasama kaula. Nepi ka eta rasa teh ku kuring teu katahan deui. Rengkene kuring igel-igelan jeung ceceuleungan. Kuring lain ngaji kosar, nyabiko nyakasar. Kuring lain ngaji dosar, nyabodo nyasasar. Tapi kuring ngaji gosar, digogo bari disasar. Ngaji rasa bodoh. Jelema sapasar kabeh ngadeg-deg. Barudak pating corowo. Mang dip-dip gelo. Mang dip-dip gelo. Tapi kuring tepaduli. Sungut-sungut na iyo. Isukna derdei balong nu tengah dibedahkeun. Laukna nyakitu dibagikeun deui. Nikmat rasana teh rengkenek deui kuring igel-igelan bari ceceuleuweungan cara kamari. Barudak ngiak-ngiak jeung nyurakan beuki rea ti kamari. Tapi nu aratoheun oge aratoh baris dalahar jeung lauk pungkil. Kunaon balong teh bet laukna dibagikeun? Kapan eta teh meunang meulian burayakna oge? Ceuk pamajikan bangun keuleunakeur. Nah, balong saha kitu? Kapan balong urang? Ceuk saha, ha? Balong urang? Bari ngomong kitu teh, ngan gampleng, gampleng bae pamajikan ditampilingan. Bisi teu nyaho, eta teh balong titipan pangeran. Nya kitu deui eusina, urang mah darma katitipan. Naringal kuring nampilingan pamajikan, tatangga-tatangga pating jararit. Sing eling, breg ngarogrog. Tapi nu ditampilengan nama, tina hati nehe. Ditanya naon nu nyeri oge ku tatangga, kalah kurungah ringu. Baru naon nu nyeri, nyeri kunaha. Brek naon aranika kadieu, cekuring ngorongos kanu araya, bari dipelong beungeut na saurang-saurang. Pamajikan-pamajikan kuring, hih, abong-abong nu burung. Tembalna bari tingla lewos ngajarauhan. Rengkene kuring igel-igelan bari ceceuleuweungan. Hate nikmat ku geus bisa ngawarah pamajikan nu geus wani-wani aku angga kana barang-barang titipan pangeran. Tah, kajadian harita nu ku kuring dicaritakeun dina awal ieu carita teh. Keur nikmat-nikmatna motah, aya telepon kana ceuli. Tuh, budak nu ingkud-ingkudan parieuskeun sukuna nu cacad teh. Kabireungeuh ti kajauhan si Odon anak tatangga budak lalaki umur ulasan taun ingkud-ingkudan kalebah dieu. Meureun dirituna mah rek milu jeung babaturanana ngareak-reak kuring. Sakanyaho si Odon teh geus tanpa daksa ti leuleutik. Dampal sukuna anu katuhu teu bisa napak kana taneuh. Tapi nyagigir nyang hareup ka jero.
atuh ari leumpang teh nya pengke nya ingkud-ingkudan. Da nincakna suku nu katuhu mah lain ku dampalna teh, tapi ku gigirna. Bari terus igel-igelan jeung tetembangan, kuring ngadeukeutan goblokan barudak. Geus deket pisan, buriak barudak teh lalumpatan bari salusurakan. Kulantaran si Odon mah teu bisa lompat tarik, atuh ceg bae punukna ku kuring ditewak. Manehna tetarejelan bari jejeritan, kolot-kolot anu tadi narangtung bae di kajauhan, ayeuna mah ngambreg nyalampeurkeun. Ting corowok nitah ngelesotkeun si Odon. Persis waktu maranehna daratang kahareupeun kuring, nu paparahna mah rek narulungan. Dampal suku si Odon ku kuring dipariuskeun satakerna. Lain ukur ngadarekdek, tapi sorana pating baletok, sada tulang potong. Atuh jelema-jelema anu ngadegdeg teh pohara rareuwaseunana, malah rea nu ting jarerit. Anehna, si Odon mah anu tadi tetarejelan jeung tulung-tulungan oge kalah kacicing. Bangun teh nyeri-nyerieun sukuna dipariuskeun nepi ka ngabeletok teh. Ajaib, kuring oge da ngarasa aneh. Sanggeus si Odon ku kuring dilesotkeun, manehna lumpat caranu sejen. Sukuna nu tanpa daksa teh ngadak-ngadak cageur. Teu beda jeung sukuna nu kenca, teu beda jeung suku urang. Naringal suku si Odon jadi cageur teh, nu araya didinya eueuh nu lemek sungutna marolongo nangtang laleur. Ari kuring tuluy igel-igelan jeung ceceleuweungan deui. Atuh da hate nikmat ku geus bisa nyageurkeun budak anu tanpa daksa, anu saumurna jadi pamoyokan babaturanana. Isukna waktu manceran, kenceling kuring init ka pasar. Daya telepon kana ceuli, ngabejaan harita pisan ku dulalajo nu balanja. Datang teh ka pasar, nenyo nuker oray-orayan ngantri beas. Awewe lalaki, diantarana rea aki-aki nini-nini jeung barudak. Mangkaning dinu panas nong toreng, jorojoy hate teh karunya. Buru-buru kuring asup ka toko beas langganan. Tret nyeun bon dua kintaleun. Mayar nama kumaha pamajikan. Tara sok teu percayaeun. Da nyahoeun kuring rea duit bawa ti jambi. Nuker alantri ku kuring dicalukan. Leut ngabrul nyampeurkeun. Beas nu dua kintal teh ku kuring dibagikeun. Aya nu 3 liter, aya nu 4 liter. Henteu meuli gratis. Ngan sajongjongan geus amrin, ningal maranehna aratoheun, atara kagambar dina beungeut-beungeutna anu sarepa. Hate kuring pohara nikmatna. Reng kene kuring igel-igelan bari ceceleuweungan. Anu tadi dibarere beas oge, komo barudakna bari narangeuy boboko beas teh, milu nyarurakan jeung maroyokan. Mang dip-dip gelo, mang dip-dip gelo. Datang ka imah pamajikan nganaha-naha. Saha cenah ngebon beas rea-rea teuing keur naon? Teu dijawab ieu, malah kuring malik nanya. Kumaha geus dibayar? Parantos walona. Kuluhit saha? Ku artos titipan pangeran. Rengkene kuring igel-igelan. Dani mat atuh ngadenge jawab pamajikan anu sakitu simpatikna. Ngeng telepon kana ceuli. Kudu init ka tetangga desa nepungan Kijaya. Nanyakeun imahna teh imah saha. Kijaya teh jelma beunghar jeung pamingpin. Malah beunghar teh nyieun gedong sagala. Sanggeus manehna jadi pamingpin. Dasa memeh nama jelma kokoro nyoso. Kenceling kuring nepungan. Sanggeus pahareup-hareup pok kuring nanya. Ieu teh bumi saha kak? Naha kitu? Jawabna morongos. Ah yang terang bae. Imah dewek
Ngeng deui telepon. Jelema nama tong dina naon. Imahna bae duruk. Kuring ngaleos bari teu permisi-permisi acan. Kadenge Kang Jaya ngagleneng. Abong-abong nu gelo. Balik deui kuring ngajingjing minyak tanah sakaleng meunang ngebon ti si Bopeng. Bur, bur, minyak ku kuring diseblok-seblokeun ka imah Ki Jaya. Memeh nu bogana jeung tatangga-tatanggana bisa ngahalangan, geus guremanten ku kuring disunut. Seuneu ngabela-bela, rengkene kuring igel-igelan, teuing dararasaan teh nikmat teh. Jelema-jelema jeung Ki Jaya, lain ribut mareman seuneu, tapi kalah kangaraponan kuring. Atuh gedong jeung eusina teh leudis jadi lebu karena awak mimiti bakbuk-bek nu nonyok nu neungeul malah aya nu ku batu sagala tapi teuing bet teu karasakeun nyeri ulah ngalawan turutkeun bae kana kahayang maranehna ceuk telepon kana ceuli teh raketek raketek kuring di borogod leungeun dibakekeung ditalian kana tangkal buah. Suku dibengket dicangcang kana tangkal jamu bari hantem pada neungeulan kuring peureum bari ngahenen rarasaan pohara nikmatna nyah beunta katingal aya polisi tiluan tukang ngeunana jelema-jelema anu tadi ngaraponan bari ngaregreg udaran panyangcangna tuluy gotong asupkeun kana jeep. Salah saurang polisi tinu tiluan marentah kanu area didinya. Lawan. Cek telepon teh kana ceuli kuring. Kuring usik. Bret, bret. Tamang-tamang nu nalian teh paregat sorangan. Polisi jeung nu araya kabeh arolohok. Arengeuheun soteh. Sanggeus ku kuring ditangtang. Breg manehanana rampak maju. Ngangseg nyoroyok. Sebruwet kuring narajang ngamuk nguak ngawi nu disepak ngajengkang nu ditajong ngajolopong nu dijejek ngajahjer batu jeung paneungeul bak bikbek kana awak jeung kana sirah tapi taya nu karasaeun nyeri ningal kitu jelema-jelema nu rea nu mimiti nungdutana lumpatan tapi ku kuring terus dibeledih diubrak-abri dor dor. Polisi ngabekaskeun pistolna tapi taya nu keuna nembak ka luhur meureuning sieunan ayeuna jelema-jelema birat malah polisi-polisi oge ngalalacir kadenge jeepna ngagerung barali kawasna mah kuring balik ka lembur bari igel-igelan jeung ceceuleuweungan isukna janari keneh kuring ge can hudang-hudang acan geus aya nu pupuntenan. Nyah kuring beunta ngeng telepon kana ceuli turutkeun ka hayang tamu teh da ieu mah pamingkin bener teu mandi-mandi acan ukur si beungeut buru-buru kuring nepungan tamu teh ka hareup kasampak teh bapa bupati geus cali dicalikeun ku pamajikan tayohna mah cageur mang dipate. Saurna bari ngasonggeun pananganana ngajak sasalaman. Pangesto nun, tema kuring bari munjungan. Tadi nama, kuring kadieu teh rek engke pabeuberang. Tapi lantaran ngaradak aya interlokal jam 7 kudu ka Jakarta, nyamaksakeun aina subuh-subuh. Ku kuring ge kapikir, tangtu baris ngabarubahkeunana ka Mang Dipa teh. Tapi kumah ada kapaksa tea. Tesawios malah nuhun bae nu aya kanggo abdi mah. Bapak parantos rulumpaheun karo rompok butut. Malah kibareto aya maksad nepungan teh. Masa Mang Dipa kakara datang ti Jambi. Rek menta oleh-oleh. Bejana rada mucekil usaha teh. Kaleresan bae. Abdi teh dipercanten ka titipan dunya ku pangeran. Teu benten sareng bapa kaleresan ku Allah Subhanahu wa taala dipercanten ka titipan pangkat. Bapak bupati ngahuleng bari ungut-ungutan.
tuluy netep seket pisan ka kuring, tapi bari teu lemeh. Ayeuna kuring nu rea nyarita.

Rentes Peuting ti RRI Bandung. Gerentes ati ting trim mawa beja mawa carita. Isarah pikeun kurban geus natrat dina garis Quran jeung sunnah. Makna kurban kahontal ku akal.

Ibrahim diuji rasa cinta nak, diuji ketakwaan nana. Berat mana Ismail anakna atawa cinta ka Gustina? Nabi Ibrahim lulus ujian, cawisanana tempat endah, sawarga pinuh kanikmatan. Kiwari kurban jadi amalan sunnah umat Islam, amalan anu kudu dilakonan ku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pikeun ngaleupaskeun diri tina sifat hawek, kadedemes, harak, sarakah jeung sifat-sifat hewani sejena. Sifat-sifat nu sok gugulantungan dina hate ngadodohok jalma

0: Jakarta Pro Obat.
1: Dina kaulinan bebentengan dibutuhkan keparigelan jeung strategi anu hade. Tiap pemain kudu bisa ngahindar ti lawan, lompat bari komunikasi pikeun nyerek lawan, nyerang tur ngarebut benteng lawan. Saban tim bisa nangtukeun barang jadi bentengna, bisa mangrupa tangkal, tihang atawa batu, nuju jeung kasapukan saban tim. Nu meunangna ditangtukeun ku tim nu paling loba keuna kana benteng lawan. Jeung dina waktu keuna kana benteng lawan, biasana bari ngagorowok benteng. Wartos Pamungkas. Dina kaulinan hahayaman, salah saurang pamain jadi hayam jeung saurang deui jadi care. Baris ngudag-udag hayam nepi ka beunang. Eta kaulinan biasana dipaenkeun ku lobaan. Pamain sejen salian hayam jeung care nyeun buleudan nu baris jadi kandang jeung tempat nyumput hayam. Lamun hayam rek asup kana kandang, pamain sejena kudu sagancangna naekeun leungeun pikeun jalan asupna hayam. Tur sagancangna nurunkeun deui eta leungeun pikeun ngajaga hayam tina udagan care. Kaulinan hahayaman baris lekasan lamun eta hayam geus katewak ku care diteruskeun milih pamain anyar. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.